ijtimoiy aloqa sorunlarida ularning o'ziga ishonch ato qiladi. Jang Hong zilva chiroyli ayol bo'lib, nihoyatda ko'p sorunlarda hammalarning diqqatini tortadi. İdara rəhbərləri ərqətim yığınığı qatnaşqanda onu ilə valaddı. Jang Hong kəsibdə ixtidarlıq bulubla qalmasdın, söz qabiliyyəti xeyli yaxşı boğaşqa, ərqətimliq söhbətdə həmmini qayıl qılıb, bir ərqətim o yenilib baxmağa idi. Axır, o, qabil, həm kilişkən bir zərdarını özügə əsir qılıb, toy qılğandın kiyin, ailə ayalıq aylanıdı. Bıraq o, ailə ayalı boğandın kiyin, bir başqa tənçilik qıqıduş gelidu. Hamildar bo'lgandan boshlab qiynonisi bilan chiqcha olmag'ashqa tug'ib bo'lgandan keyin oila ayoli bo'lishni rad qilib, burunqi holatini asliga keltirishga va'da berdi. Biroq tug'ibdan keyin samirib ketib, sirtlarga kangir kiyimlarni kiyib chiqadigan bo'lg'ashqa o'ziga bo'lgan ishonchi kun sir tuvallab ketdi. Buninga qiynonisining ushoq gaplari qo'shilib, qiynoni bilan kelin munosabati kundan kunga yomonlashib, hatto ba'zida kichikkina ishlarimi chechiladigan bo'lib qoladi. Bir qitim u qizini qattiq tillaganda qizi qo'rqib yig'lab ketdi. Bu vaqtda u nima qilishni bilmay, o'zining nima uchun bunday bo'lib qolganligi ustida o'ylanib, oxirida samirib ketganligim, xizmatdagi o'ngsizligim meni mushundoq tarsam mijoz qilib qo'ygan bo'lishi mumkin degan yakunni chiqarib, shu kuni kechda bir qator planlarni tuzib, o'zining hozirgi holatini o'zgartirishga bel bog'laydi. Atsi ko'zlari qizirib ketgan Jang Hong uydan chiqib, qiynona qiynotisi bilan qizg'in salomlashgandan keyin qizini suyib qo'yib, nosh tiqiblar xizmatga berib, burunqidek astaydil ko'ngil qo'yib ishlab, kashta uyda o'riqlash uchun harakat qilishni boshlaydi. 3 oy bo'lganda Jang Hongning burunqi zilvoliqi asliga kelib, ilgirki o'ziga bo'lgan ishonchi va xoshalligini tepib oladi. Jang Hongning bu ishlaridan biz badanning ayollarning psixikasiga ko'rsatadigan sal qarashqa bo'lmaydigan ta'sirini ko'rib ola olamiz. Badanni chiroyli ayollar o'ziga texima ishinadi. O'ziga ishinadigan ayollar ish o'rnida texima asan muvaffaqiyat qozona oladi.

асалла отырсыдың ішкі яқы қарап сәміріп кәткен. Еш шәкілдік бәдән. Бұл қыл бәдән шәкілігі егі аялланың мүрісі кән, ямпышы тар, ішкі пұты ұзын, көкірікке неспәттен түз. Баш, бәл пұты көрінәрлік әгірі сызық алдыды болмайды. Көкірек, бәл, сағыр қысмының чон кішіклігі бір қадар еқылышып қалуды. Umumiy jihatdan semiz deb ketganlar bo'lmasa-mu, belidagi ziyodi go'shtlar bilan badanning ustungi qismining agri sizigi oldidagi o'zgarishi oz bo'ladi. Badani o shakldagi ayollar faqat muvofiq chiniqsalar, sog'ra, yo'ta, paqalchikidagi ortiq go'shtlarni tugutalaydi. Badani o shakllik ayollar semiz bo'lib, doimlik chiniqish, aram ilish, yemak ichmak qonuniyatlariga bo'ysunishi kerak. Badani es shakldagi ayollar odatda o'zuluq to'liqlash ham chiniqishi kerak. Yuqorqi bir qancha turdagi badan shakllari ichida es shakllik badan hammadan go'zal bo'lib, ular tannoz ayollar deb ta'riflanadi. Tannoz ya'ni badani es shakllik ayollar mayli xizmat yoki turmushda bo'lsin, o'ziga qattiq ishonadi. Ularga bu ishonchning bir qismini talchivoqdek badani ilib kelgan. Ularning nurg'un erlar qo'g'ilishidi. Ular agar shahla ko'zlik bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonchi texima ashidi. Erlar Tannaz ayollarning tashqi qiyofasidan huzurlanadi. Amaliyotda bu ulardagi go'zallikka bo'lgan qiziqish bo'lib, bu xil qiziqish oxirida tannaz ayollarni yaxshi ko'rib qilishiga sabab bo'ladi. Es shakllik badan tuzilishi ayollardagi afzalliklarning bir qismi bo'lib, muvofiq tarinib, yasnab yurish ularni texima go'zal ko'rsatadi. Tannaz ayollar sho'q, ochiq yo'riq keladi. Bunda ayollarning ko'p qismi sog'lom bo'lib, odatda zehni ochiq, tetik, ruhliq bo'ladi. Xushxoyliqi kishilarni o'ziga magnetdek tortadi. Shuna oid ko'p odamlarning ular bilan tonishqisi keladi. Albatta, tannoz ayollar zehnini cheniqish ham yemak ichmakni tanshashga qaratmasdan, yana psixikasini tanshashga mo'sarib qiladi.

Napoleon Qaysar jangi mahir bo'lib bir ömür jang qilib o'tgan odam edi. Uning boshqalardan eshib ketadigan eng cho'ng ortiqchiligi shuki, u jur'atli bo'lib odatdagi qoidalarning cheklamasiga uchirmaydi. Garchi uning bo'yi pakar bo'lsa-mu, ammo hamma yerda boshqalarning diqqatini qo'zg'aydi. Ayni yillari Parijda bir jangjun bo'lib, u hamisha Napoleonga qoyil bo'lmaydi. Bir qitimliq yig'ilishda bu qaddi-qomatli jangjun qasdan Napoleonning oldiga kelib, uning bilan bo'yining egiz pakarligini selishtirib, o'zining badan jihatiga ortiqchiligi bilan Napoleonni tushirmoqchi bo'ldi. Napoleon uning bu alpozini ko'rib, mundaq bir mashhur so'zni qildi. Agar men xolisam, hozirla qilichimni chiqarib, ikkimizning orasidagi farqni yo'q qila olaman. Mana bu Napoleonning tipik bo'lgan tafakkuridir. Napoleon tafakkurida gavdlangani erkin bo'lgan, har qanday ishga keskinlik bilan jur'at qila oladigan ishlash usuli edi. 1987-yilning 10-oyining ma'lum bir kuni Sovet Ittifoqi havo armiyasining Su-27 tipliq kurashchi aeroplanining davlat chegirsi ichida Norvegiyaning P-38 tipliq razvedka aeroplanini ikki qaytim to'sib qoladi. Norvegiyalik uchuvchi ahvolning chatoqligini ko'rib qaytib ketadiganligini ishorat qiladi. Sovet Ittifoqi havo armiyasining Su-27 tipliq kurashchi aeroplani qaytib ketgandan keyin P-38 tipliq razvedka aeroplan 3-chi qaytim yana keladi. Kim bilsin, Sovet Ittifoqining uchuvchilari naoyati tezla Norvegiyalik bu uchuvchining ko'z oldida paydo bo'ladi. Shu vaqtdagi xalqaroliq vaziyatini elib aytganda, Norvegiyalik uchuvchi qarshi tarafni o'ziga o't ochalmaydi deb qaraydi. Degandek, ahvolmo uning o'yligidek bo'ladi. Ammo yillik Sovet Ittifoqi havo armiyasining Su-27 tipliq kurashchi aeroplani tuyuqsizlar P-38 tip

Ұшақтылық разведке айырпланының арқы тәрпеге әпчілік білі ұчып өтіп, өніл үшін тоғырлығағандың кейін, тұйықсызла еқір сүрәті сүркіліп өтіп, өзінің өткөр тік құйрықы білін P-38 тіпліқ разведке айырплан моторының қапқықаны ері бетеді. Ішкі айырпланның өзара сүркіліші білін, айырплан шамалдырғычының чақпалақ қанатлары үзіліп қалдықлары P-38 тіпліқ разведке айырпланғы санжылып қалады. Zaxmilangan Norvegiya aeroplani ming taslikda o'z bazasiga qaytib kelib, bala qazadan aman qoldi. Shundan boshlab, Sovet Ittifoqi armiyasining Su-27 tipliq kurashchi aeroplanini cho'chib ketgan g'arbliklar bo'shliqdagi operatsiya pichqi deb atashdi. Avasiya sohasida bu ish tilga ilinsa, uchuvchilarning hammasi vositasi qattiq, texnikasi voyaga yetgan, qo'rqmas, qaysar degandek so'zlar bilan ta'riflashdi. Munavvar uchuvchilar hamma yerda uchrab turadi, ammo bularning ichidagi qanchiligi oshining o'xshash bir qancha 10 ming metr egizlikda oshindoq yaqin orliqda surkilish harakatini qila oladi. Bilishimiz kerakki, soatlik sur'ati 80 km bo'lgan ikki avtomobilning orliqi 5 metrchilik qolganda shofir jiddiylashib xudini yo'qtdi. U degan ovozdan tez sur'at uchayotgan ikki aeroplanning 2 metr orliqdan surkilishi tursa. Shu vaqtda Norvegiya aeroplan guruhidagilar Sovet Ittifoqi uchuvchisining harakat qo'llanishdan burunqi sovuqqan, ammo qat'iy ifodasini suratga olgan bo'lib, keyin ularning deyishicha, ular hech nima his qilmagan, balkim biror ish yuz bergan bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Ular to'sqichi aeroplanni cho'qim o'zining aeroplanining oldidan bir necha ming metr yiroqlikda bir necha pay ogohlantirish o'qi etishi mumkin deb qaragan. Ammo kim bilsin, yiliq Sovet Ittifoqilik uchquchi dunyo bo'yicha dengiz yuzidan eng egiz o'rinda turib bir qitimliq tashqi kasallik operatsiyasi qilgan. Biz buningdan Napoleon tafakkurining jur'atlik bo'lish, tashqi omilning ta'sir kuchirmaslik, har qanday ahvoldami boshdan oxir o'z ko'z qarashini saqlab qolish, dunyoni o'zining ko'zi orqali kuzatish, masalalarni o'zining usuli bo'yicha hal qilishdan iborat ekanligini tushunalaymiz.

yo, avatadigan yer yo'q edi. Uning telefon xotira daftarini tebilib, butun boshqa yerdagi oliy maktabdagi saboqdoshlariga telefon urib surishtiribmi, hech yerdan xabarni olmadim. U xuddi mening maoshim yo'qdikidek, xeyli ko'p pul qoldirib qo'ygan edi. Sumkada uy kenishkisi, muhim hujjat talonlar raddik silingan. Qisqagin vaqtda u xudini yo'qotmasdan hamma ishlarni atrofiga o'rinlashtirib qo'ygan edi. Bir kuni eshik chekildi. Ichimg'ila necha ishlamchi yo'g'on-yo'g'on sanduqli karvatlarni ko'tarishib, ijozatsiz kirib kelishdi. Xato kirib qoldinglarmi nima? Bu kimning narsalari? Xato emas-ku, dal mushu uy. Ishki oyning oldida yo'ldoshingiz bizga karvatni ochib qo'yib etib, supikat yastishni buyurtgan. Metrli bilib ketgan to'q. Ustam yurtiga ketib, vaqtida akilib beramidik, dedi biri. Nima deyishimni bilmay turib qoldim. Rostin desam, yataq uyimga kirishdim, qo'qatdim. Ishini ham etib qo'yib, kichik yataqda ishki balam bilan qistilishib yetib otatdim. Ishlamchilar akagan sanduqli karvatlarni joy-joyi qurashtirib berib qaytib ketdi. Cho'ng yataq uyim ajoyib yo'g'on supikat bilan to'shdi. Atsi, liq kaygudak gilamdan birini ilib saldim. Uyim boshqichilik bir tuzga kirib qoldi. Shundala bu uyda aslida bir karvat borligiga. Ashu karvatda Samining bir yatlash ayol bilan yotganligiga ishongim kammigandek bir xil tuyg'uda bo'ldim. Yangi to'y qilgan chaqlarimizda bu uyni oldin to'laydigan qismini Sami to'lab, qog'inni to'ydan keyin qarz qilib, xeyli chapada sitib olgan edik. Kungay qurilish o'ng uyimizdan Sami ikkimiz qavatla suyunatdik. Hayot turib, mushunda xalita ayrilib ketishimizni, mushu uyda tanha qilishimni faqat o'ylamagan ekanman. Mushu supkatda derazadan qarab xayol surib, talay vaqtlarni o'tkazdim. Uruq tuqqanlar ko'p bo'g'ashqa, yolg'izchiligim ancha bilinmagan bo'lsa-mu, qalbim kuchlik judoqlik hasratida puchilangan. Yurkim laxta-laxta qon bo'lgan edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi jumhur millatining hayoti, kuchi va umidi.

Bir az jimjitlikdan keyin Qudrat o'rnidan turib maqmoqchi bo'ldi-yu, yana bir ish esiga kelib, joyida o'tirib qoldi. Azadam singlim, men bir ishni sizdan so'rab baqay degan. Qani, tuz qilmay so'ravasla, dedi Azadam. Bu yil atyazda nurg'un kishilarning taklari qurib ketdi. Ba'zilar bu degan taklay kelgan opat deyishdi. Yana ba'zilar tak vabosi taklaga kesal tekkan gap deyishdi. Yana ba'zilar dehi bu yil qishda qattiq sovuq bo'ldi. Taklar qishda to'nglab qolgan gap deyishdi. Mening bu gaplarga toza ishongim kelmaydi. O'zlar tadqiqotchi bo'lgandan keyin buningga bir nim desli bo'ladi. Deganlar o'rinliq, dedi Azadam biroz o'ynavagandan keyin. Tashkil buningga cho'qim bir nima deydi. Shu topda men dal mushu ish ustida izlanyapman. Dastlab qadamda yakungimga erishdim. Biroq ochiq oshkora bir narsa deyishga texi boldir. Yana mutallalashga to'g'ri keladi. Undaqda silichi bu zada qandaq ish? Hozirgacha tekshirib erishgan materiallar qaraganda o'zlarining gumonlarining asosi bor. Birinchidan biz tekshirdik. Qurib ketgan taklarda yoki tak yildizda Roshan yo'qotish xarakterli kasallik alomatlari bayqalmadi. Ikkinchidan bu yil haqiqatan oldingi yillar qaraganda sovuq bekrak bo'ldi. Bunimu bir muhim omil demay bo'lmaydi.

ayajanga tolgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ling. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga tolgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Ishonamanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

u yurtini suv bosib ketishidan qo'rqadi ekan. Chunki qog'oz tijorat qilgan bo'lsa, yomg'ir yog'sa qog'ozlarning yulilib ziyon tortib ketishidan asraydi ekan. Bir kuni tuyuqsiz qattiq yomg'ir yog'ib, ma'lum suv bosib ketibdi. Qog'oz

0: Geology qatnashdi. Geology mamlakat xalq qurultiy doimiy komiteti yig'iniga sirtdan qatnashgan vakillar bilan suhbatlashdi. Siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakat komiteti doimiy komiteti 17-chi sog'liq yig'inining umumiy yig'ini ochildi. Wang Huning qatnashdi. Siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakat komiteti doimiy komitetining 17-chi sog'liq yig'ini yopildi. Wang Huning riyosatchilik qildi ham so'z qildi. Hurmatli radio o'quvchilar, endi qutlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunida bo'lsin.
1: Stansiyamiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy Harbiy Komitetining raisi Shi Jinping 6-oyning 24-chi kuni Shandong o'lkasining Tizhou shahrida xizmat tashirganda unvonlarni ta'kidladi. Yezi egligi yezlarni zamonaviylashtirish, jungucha zamonaviylashtirish umumiy yetkazib sifatiga munosabatlik. Puxta tadbir orqali turli xizmatlarni yaxshi ishlab, yezi egligining universal ishlab chiqarish iqtidori va sifat unvonini kuchayib o'stirib, qishloqlik muhim yezilik mahsulotlari bilan muqim ta'minlashga haqiqiy kafolat qilib, yashashqa ishlashga bob ketadigan go'zal yezi kent qurilishini sharoitga qarab ish ko'rgan holda ilgari surib, dehqonlarni tirishchanligi va aql parastligi orqali texmo go'zal turmush yaratishga yetaklash kerak. Shi Jinping 6-oyning 24-chi kuni Shandong o'lkasi partkomining shujisi Lin Wu va o'lka boshlig'i Zhu Naixiangning hamrohligida Tizhou shahriga berib xizmat tekshirdi va tekshirib tahlil qildi. Hozir dal yozliq terig'u mazgili bo'lg'ashqa etizlar dehqonchilikning oldirash mazgiliga kirgan edi. 6-oyning 24-chi kuni tushdan burun Shi Jinping Tizhou shahri Lingcheng rayoni Yanlin bozorining Dongyuja kentiga berib, shu joyning yozning 3 ishi jihatiga ishlab chiqarish xizmati to'g'risidagi dokumentini angladi. Bug'doydan hosil olish, ko'moqnoq terish, yerda egalik ishlab chiqarish vositalari bilan ta'minlash qatorli ahvollarni egalladi. U etiz irq boshlig'i berib, suv bilan o'g'itni birgavdalashtirish asihallarini ko'zdan kechirdi. Orqadan etizlar qirib, ochiq terish cho'ng oilalari, yerda egalik mashinasi mashg'ulotchilari yezi egilik texniklari bilan samimiy fikr almashtirdi. Shi Jinping bu yil bug'doyning mubishi mahsulotining yana ochqanligi, ko'moqnoq terish vaqtiga daxl yetmaganligi, suridining nihoyatda tez ekanligini uqib, nihoyatda xushhol bo'ldi. U munolani ta'kidladi. Ochliq qatorliq muhim yezi egilik mahsulotlari bilan muqim ta'minlashga kafolat qilish, yezi egilik ishlab chiqarishida muhimning muhimi. Ochliq ishlab chiqarish jihatiga turli qo'llash siyosatlarini amallashtirib, yezi egilik ishlab chiqarish vositalari bilan ta'minlashga kafolat qilish, bahon muqimlashtirish xizmatini yaxshi ishlab, ilg'or, yaramli sort, texnika, jabduqlarni faol kengaytirib, birlik mahsulot va unumni puxta o'stirib, butun yilda ochliqdan mo'l hosil olishga kuch chiqarish. Yezi egilik o'z asihalarini mukammallashtirib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishining sifatiga haqiqiy kafolat qilib, yezi egiligida suv tejab unumni oshirishni ilgari surib, havoraydan oldin ma'lumot berish va apatni kuzatish, oldin signal berishni kuchaytirib, yezi egilikda apatni mutabillanish, apat zeynini azaytish, apatdan qutqizish iqtidorini o'stirish kerak. Orqadan Shi Jinping yaqin atrofdagi mamlakatlik madaniy kent Shi Yuja kentiga berib xizmat tekshirdi. U kent partiya a'zolari ammo mulozamat markaziga kirib, kent partiya tashkilotining qurilishi va xalqqa qulaylik yaratish mulozamatini qanot yedirish qatorli ahvollarni tafsilli so'rdi. Shu joy izlanayotgan yezi kentlarni gullantirishni bo'lak rayonlashtirib ilgari surish usulini egalladi. Ham yezi egilik qo'shimcha mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirdi. Shi Jinping kent partiya tashkilotining partiya qurilishining yetakchilik rolini yanada joriy qildirib, kent aholilarining aktivligini to'liq qo'zg'ab, yashashqa, ishlashga bob keladigan go'zal yezi kent qurilishini ilgari surishda uzluksiz yangi natijalarni qo'lga kiritishini umid qildi. U asos qatlamning yukini davomli yengillatib, kent kadrlarini ommaga mulozamat qilish, taraqqiyotni ilgari surishga tegimi ko'p vaqt va zehnini ajratish imkoniyatiga ega qilishni talab qildi. Shi Jinping kent aholisi Yu Jinhuining uyida uy jihozlarining saranjallashtirilish ahvolini ko'rdi. Bir oila kishilari bilan birga o'tirib paranglashdi. Ishqi o'rilish ahvoli, kirmi, yoshong'alarning salomatligi, bolalarning uyini

Biz iqtisodning idora qilishni mukammallashtirib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz tijorat savdo muhitini tirishib yaratishimiz kerak. Jungo taraf bu yil aql shaharga doir misollik tadqiqotni qilib, aql shahar yetakchi prinsipini tuzishga turtki bo'lib, Osiyo Tinch okean rayonini shahar taraqqiyotida yangi yaratish o'rniki bilan ta'minlaydi. Jungo taraf har qaysi taraflarning raqam texnikasi orqali yuqumga taqobil turish va iqtisodni asli keltirish tajribalaridan tan bahrlanish turtki bo'lib, raqamli tijorat savdo muhitini a'lolashtirish bozor asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'utish, raqamli iqtisodning yo'shining kuchini qo'zg'atishni tashabbus qilib, Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodining asli kelishiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shish tashabbusini o'tga qo'ydi. Kelar yili Jungo taraf yana raqam texnikasi orqali nomzodlarni ozaytirish muhokama yig'ini ochib, raqam texnikasining afzalligini joriy qildi. Osiyo Tinch okean rayonining nomzodlikni tugatish ishlariga qo'shildi. 3-chi. O'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish ichin turish kerak. O'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish rayon iqtisodini birga o'zlashtirishning muhim asosi. Shundayla dunyoviy ham turk taraqqiyotni ishqa oshirishning zarur sharti. Uning muhimligi yuqum orqa ko'rinishida deyilma gavdalandi. Biz Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish planini amaliyalashtirishni davomli olg'a siljitib, odam, mol, mablag', soliq ma'lumotlarining bexatar tartibsiz yurishini ravonlashtirib, Osiyo Tinch okean rayonining yo'chqisiz o'rnashishini ishqa oshirishimiz kerak. Jungo taraf Indoneziya, Koreya, Singapur qatorliq a'zo davlatlar bilan yuqum mazgilida odamlarning yo'tkilishi uchun qulay yo'l ochdi. Shundayla odamlarning yo'tkilishini qulaylashtirish to'g'rini davomli barpo qildi. Biz xalqda yuqumli kasallikning oldini olish bo'yicha sog'lomlik uchurlarini o'zaro e'tirof qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Jungo taraf har qaysi taraflar bilan birlikda mol yashil yo'li qurilishini faol puxta olg'a siljitib, tomojindan o'tish unumini o'stirib, to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, uzuk nuqtalarni tutashtirib, xalqaro kasb zanjiri va ta'minot zanjiri hamkorlik supisi barpo qilishga turtki bo'lib, dunyo va rayon kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon aylanishini qo'llashni xohlaydi. Biz har qaysi taraflarning taraqqiyot yirik plani va o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish tashabbusini jipslashtirishini ilgari surib, birikmi shakllantirishimiz kerak. Jungo taraf har qaysi taraflar bilan qo'l tutishib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtoq barpo qilib, Osiyo Tinch okean rayonining o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish qurilishi uchun texnik kamsup hozirlab, Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy va dunyo iqtisodiga texnik qudratli harakatlantirgich kuch qo'shishni xohlaydi. 4-chi. Hamkorlashib o'rtoq foyda erishish uchun turish kerak. Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning taraqqiyoti yuksak darajada bir-birini to'liqlaydi. Manfaati chuqur yo'g'urilgan. Osiyo Tinch okean rayonining iqtisodiy hamkorligi azaldan nol natijalik kelishi emas. Tutish bo'lgan siyosiy o'yin emas. Balki bir-birini orzusiga yetkazadigan o'zaro manfaat yetkazib o'rtoq foyda oladigan taraqqiyot supisi. Malayziyada taqqi yo'luqsang yamachdin billa, suqi yo'luqsang o'tgin ham billa deydigan maqol bor. Bu dal Osiyo Tinch okean rayonining cho'ng oilasi ro'yining javobi. Yuqum yana bir qadam bizga shuni uqtirdiki, ishtifoqlashib hamkorlashgandala xirisni yangilab bo'ladi. Biz o'zaro ishonadigan, sig'dirishchan, hamkorlashadigan, o'rtoq foyda oladigan Osiyo Tinch okean rayoni hamroqlik munosabatini cho'qirlashtirib, o'rtoq kengashish, o'rtoq barpo qilish, o'rtoq bag'rinish ideyasini chiqarib, rayon hamkorligi saviyasini uzluksiz o'stirib, Osiyo Tinch okean rayoni hamkorlik

emas. Oquvchilarning asosiy tashsiz edi. Ba'zilar uningga sharoitimiz cheklik, bek kuchab ketmasakmi bo'ladi dedi. Lekin Jin Guanghua qo'shilmay, sharoit qanch cheklik bo'lsa, maktabni shuncha o'zgicha saviyalik qilib, o'quvchilarni texmi a'lo ma'rifatdan bahraman qilishimiz kerak dedi. U partiya qurilishi xizmatini o'qitish tadqiqoti bilan cho'nqur yugurishga turtki bo'lib, partiya qurilishi qo'shilgan kasb andisini o'tirib qo'yib, o'qituvchilarni Xinjiangning kasb amaliyotiga birlashtirib, 150 dan ortiq bilim nuqtasi qo'shilgan amaliy qo'llanish holatiga doir o'qitish misolini ratlab chiqib, vatanni suyish, Xinjiangni suyish hissiyoti va to'g'riroq ro'yini 58 kasbiy darsga singdirishga tashkillandi. Shuning bilan bir vaqtda u darsxonani korxona va fan tadqiqotining birinchi sepiga kengaytirib, o'quvchilarga amaliyot davomida masalalarni haqiqiy hal qildirib, kasbiy mas'uliyat engi turg'izdi. 2020 yillikdagi xonanlik o'quvchi Feng Jiali bir qitimliq cho'llikni bo'stonlikka aylantirish naq maydon ideyaviy siyosiy darsida uch avlod kishilar o'stirib kelayotgan to'g'roq ko'chishi bilan uchrashib, ham ularning cho'llikni tuzash hikoyasini anglab, cho'nqur ta'sirlangan holda peshqadamlar ikki qo'liga tayinib cho'lda ko'chat tikayotgan yerda biz kasbimizni chegara rayon uchun xizmat qildirsak nemishqa bo'lmag'idak dedi. O'qish bitkizgandan keyin u boshqa joyda xizmat qilish fursatini rad qilib, Xinjiang Zhongtai Guroyi cheklik sherkitida qilib, yeshil texnikani yaxshilash tayanchlaridan bo'lib qoldi. 2021 yillikdagi o'quvchi Chai Shaodong darsxonada karbon talosini yig'ilish, batareya materiallaridan qaytib foydalanish, dehqonchilik, o'rmonchilik tashlanduqlaridan aviatsiya yiqilg'usi va gidrogen ishlash qatorliq fan tadqiqot turlari bilan uchrashib, Xinjiangning energiya ximiya sanoatining taraqqiyot yushirin kuchini ko'rib, o'qish bitkizgandan keyin tashabbuskorlik bilan Qumul energiya ximiya sanoatining birinchi sepida xizmat qildi. Jin Guanghua o'qituvchi kamchil bo'lish masalasini hal qilish uchun o'mak boshlab boshqa o'lkalardagi oliy maktablarga berib, yosh o'qituvchi va ixtisosliklarini kirgizdi. Sichuan Dashuodan kelgan doktor Lo Jing, Jin Mudirning Xinjiangning taraqqiyot fursati, maktabning plani to'g'risida aytganlari ham chegara rayonidagi bolalarning bilimga bo'lgan tashnaligi to'g'risidagi so'zlari meni cho'nqur ta'sirlandirdi, dedi. Uch yilda Shuyan 20 dan ortiq to'liq vazifalik doktor qabul qildi. Tianchi alayida takliflik professori, oqchashlik professor qatorliq yuqori qatlamlik ixtisosliklardan 40 nachin jalb qilib, yerliktikilar qo'shilgan, Xinjiangga yordam berguchilar qo'shilgan, oqchashliklar qo'shilgan, taklif qilinguvchilardan iborat 4 bir gavdalashgan o'qituvchilar qo'shinini barpo qilib, Shuyan taraqqiyotiga harakatlantirgich kuch qo'shdi. Jin Guanghuaning turkisida Shuyan maktab darvozasi zavod darvozasiga, sinib sexlarga tutashgan odam tarbiyalash sistemasini barpo qilib, o'qitish bilan kasbni zich birlashtirdi. Hozir o'qish bitkizgan o'quvchilarning ish o'rnishi va kasbiga munosabatli xizmatlar bilan shug'ullanish darajasi 79.2% ketdi. Texim ko'p yosh o'quvchilar o'rgangan kasbini vatan eng ehtiyojli joylarga ishlatmoqda. Fan tadqiqot natijalarini Xinjiang tuproqida qo'llanish. Fan tadqiqot Jin Guanghuaning yana bir asosiy xizmati. Yangi energiya kasbining tez taraqqiy qilishiga erishib, paydo bo'layotgan tashlanduq karbon talosi, koni batareya qatorliq qattiq tashlanduqlarni bartaraf qilish qiyin bo'lish masalasi o'tirg'i chiqdi. An'anaviy usulda bartaraf qilganda bulg'unish eg'ir, tanariq yuqori bo'lib ketadi. U doim bu ergizmi keraksiz narsalar bo'lmasdan o'rnini topolmagan boylik degan so'zni eg'izdan tushirmaydi. Karbon talosini yig'ilish kasbiy sohadagilar tarafidan galni bo'g'adigan masala deb qaraladi. Qizdirib parchalash usulining energiya sarfiyati yuqori, do'ri bilan eritib ayirilish usulda bulg'unish xatri cho'ng edi. Jin Guanghua kollektivni yetaklab, korxona injenerlari bilan birlikda 2 yildan ko'proq vaqt qayta tajriba qilib, orqa-orqadan mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, oxirida ular normal besimliq yuqori energiyalik suv ioni bilan parchalash texnikasini tadqiq qilib chiqib, karbon talosini yig'ilish nisbati va xususiyatini saqlab qilish nisbatining birdek 95%dan tuvan bo'lmasligi hamda butun musofada ximiyalik eritkuch ishlatmaslikni ishqa shurdi. Texnikada bo'sish hosil qilingandan keyin kollektiv nazarni texnikan amaliy qo'llanish holatiga qaratib, haqiqiy ishlatgili bo'ladigan bo'lmaydiganligini tadqiq qildi.
Yezigirik

ishiltilgan solyo yopiqni bir taraf qilish jarayonida kollektiv sanoat yezigiliki qattiq tashlandiqlarini massajlashtirib bir taraf qilish orqali yuqori qimmat yaratish andisini o'tirib qo'yib yig'ilingan karbon talosi bilan solyo yopiqni biriktirib yangi material ishlab chiqarib undan ashyo obroti taxsisi temitib sug'urish aslasi qatorliq mahsulotlarni yasab iqtidori va unumini zo'r darajada o'stirdi. Qaldıq solyo yopiqni yuqori qo'shilma qimmatlik mahsulotga aylantirgani bo'lg'ashqa, korxona tabiiy holda texim kuchlik harakatlantirgich kuchga ega bo'ldi, dedi Aqsudagi bir yezigilik moddiy ashyolarni yig'ilish korxonasining mas'uli. Hozir bu texnika Chongqing, Shenjiang qatorliq joylarda 6 korxonani barliq keltirdi. Shenjiangdami umumni ishqa boshlab, paxtachilik rayonlarini qaldıq solyo yopiqdan bo'lg'inishini tuzash chorasi bilan ta'minladi. Fan tadqiqot natijalarini amaliyalashtirishni ilgari surish uchun Chin Guanghua kollektivini yetaklab, necha 10 million yuandan ortiq mablag' silib, Shinjiangdagi tunchi energiya batareyasi materiallaridan aylanma foydalanish orliq sinoq liniyasini qurib, materiallarni yig'ilishdan yangi batareya tayyorlashgich bo'lgan mukammal ishlab chiqarish zanjirini ishga tushirdi. Ko'lamlashgan yashil birikma material ishlab chiqarish ulgi liniyasi mas qadamda qurilib, karbon talonliq qattiq tashlandi. Yezi igilikida ishiltilgan solyo yopiq bir taraf qilindi. Shinjiang yangi energiya va zapas energiya saqlash texnikasi nuqtuliq tajribaxonasi. Shinjiang qattiq tashlandiqlardan aylanma foydalanish va tuvan karbonliq texnika qurilishi tadqiqot markazini boshlamchilik bilan qurib, Tianshan yangilik yaratish kollektividan ikkini tashkilladi. Jin Guanghua bu vaqtda to'xtalib, texnikada yangilik yaratish eng oxirida masalani hal qilishga qartilishi kerak dedi. Jin Guanghua yana pan tadqiqot doirasini Shinjiangning o'zgacha yezi egiligigacha kengaytirdi. U shu joydagi yerlik mutaxassis Go Yujin bilan hamkorlashib, oksidlanishga qarshi ziroat terish texnikasini tadqiq qilib chiqib, dehqonchilik to'g'risi qoldiqini unumlik tuvallatdi. Hozir bu texnika Oqsuvda 10,000 modan ortiq ulgi ko'rsatish etizida qo'llanilib, har mo yerdan 3,000 yuandan ortiq kirim qilinyapti. Olmining sifati yaxshi, bahosi yuqori. Bazri muqim bo'lyapti, dedi Shujaydiki bog'van. Navbatda Jin Guanghuaning boshchiligidagi kollektiv Shinjiangning sho'rliq yerlariga mos keladigan oksidlanishga qarshi shal, o'rik qatorliqlarini sinoq qilyapti. U mandaq dedi. Pan tadqiqotni qog'oz yuzda emas, balki tuproqda olib berish kerak. Men Shinjiangning texim ko'p yezigilik mahsulotlarining texim yiroq joylarga setilib, yurtdoshlarni haqiqiy nafga erishtirishini umid qilaman. Etis qiridan munbargacha tajribaxonadan kasbning birinchi sepigacha Jin Guanghua boshdan oxir bir oddiy idea edi, ya'ni amaliy harakat orqali chegara rayonining taraqqiyotini ilgari surishda ching turdi. U yashiq bori va qizg'inligini chin qalbi bilan chegara rayonida yildiz tortib, shaxsiyatsiz to'kpi qo'shishga otidi.

0: Kari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş, set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z kutganimdan Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Өркешлеп иқыватқан Чаңжаң дәрясының суи бипаян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылыды. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: vaqtda qisman ishlab chiqarish iqtidorini vaqtincha to'xtatishga, neft quduqlarini vaqtliq taqashga majbur bo'ldi. Hatto ishlab chiqarish asli haldiri ziyonga uchrab, ishlab chiqarish iqtidorini asliga keltirish raqobati qatmuqat bo'ldi. Eksportga ruxsat qilish bilan mahsulot miqdorini asliga keltirish o'tirsa-da g'oyat zo'r hang mavjud. Xalqaro energiya mahkamasining dokladida ko'rsatilishicha, Hormuz bo'g'izining taqilishining ta'sirida Paris qo'ltiqidagi davlatlarning kundalik neft ishlab chiqarish miqdori urushdan burunqi saviyadan 14 million 400 ming tonna to'yalib ketgan. Iran neft gaz eksport sodigarlar ittifoqi bunundan ilgari urushning ta'sirida Iranning tabiiy gaz mahsulot miqdorining taxminan 10% to'yaliganligi ziyonga uchirgan aslihalarni butunlay asliga keltirishga 2 yil vaqt ketadiganligini bildirgan. Norvegiya Rusiyada energiya shirkatining mo'lcharicha bu rayonning neft va tabiiy gaz ul aslihalarini qayta qurishga ketadigan tanarix taxminan 42 milliard Amerika dollariga yetadi ekan. Bundan boshqa urush mazgilida nurg'un moy paroxotlari yo'lini o'zgartgan yoki qatnashni to'xtatgan. Paroxot xodimlari bexatarlikdan andish qilib, dengiz qo'ltiqiga qaytishni xohlamagan. Tosh kuchi va odam kuchi kamchil bo'lganligidan ta'minotning asliga kelishi yana mo kechikadi ekan. Kaspiy zotlar mundaq deb ko'rsatdi. Amerika bilan Iran etqon dengiz bo'g'izini echib o'tishni asliga keltirish faqat texnikalik echib o'tish hisoblanadi. Bozor kutib otgan haqiqiy echib o'tish doimlik, umumyuzlik asliga kelgan savdo xarakterlik echib o'tish hisoblanadi. 3-chi qiyin o'tgan ishonchni qayta tiklashga vaqt ketadi. Bozor ishonchisini qog'oz yuzidagi kelishimgili tayinibla majburiy asliga keltirgili bo'lmaydi. O'tgan bir necha oyda Hormuz bo'g'izida qisqa vaqtliq echib o'tish ham taqish ahvoli ko'rildi. Urush to'xtatish kelishimi uzoq muddatli tinchlikni ishqa oshira olmadi. Paroxot egalari dengiz bo'g'izini echib o'tishni butun kuchi bilan qo'llagan bo'lsa-mu, hozirgacha dengiz bo'g'izini echib o'tishning istiqbolidan yuksak hushyor bo'ldi va tashvishlandi. Angliya pul muomila vaqt gazetasining xabariga qaraganda, Yaponiya savdo paroxoti Mitsui shirkatining boshlig'i Tamura Taru munolani bildirgan. Ko'p qism paroxot egalari ehtiyotchanlik bilan qarab yiqish pozitsiyasida bo'lyapti. Ular Amerika Iran kelishimining dal joyida amillashib, dengiz bo'g'izidagi haqiqiy manzaraga aylanganligini ko'rgandan keyinla, ondan paroxotlarining dengiz bo'g'izidan kesib o'tishiga ishonchisi bo'ldi. Sug'urta bozoridagi o'zgarish kasb xavf-xatari mo'lcharining haqiqiy kartinasi. New York vaqt gazetasining xabariga qaraganda, navbatda sug'urta haqqi nisbati intoyi yuqori bo'lib, har qatimlik qatnash sug'urta haqqi paroxot qimmatining 1% dan 4% gacha bo'lgan. To'qinishdan ilgari 0.1% gacha yetmaydi. Qimmati 200 million Amerika dollarlik tipik may paroxotini misol qalsak, bir qatimlik qatnash sug'urta haqqi 2 million Amerika dollardan 8 million Amerika dollargacha bo'lib, urushdan ilgariki taxminan 200 ming Amerika dollarlik sug'urta haqqi saviyasidan necha 10 hissa eshib ketgan. Yuqori tanarix suv transporti korxonalarining foydasini bevosita azaytib, qatnash arzusiga ko'rinarlik to'salg'i bo'lgan. Bozor mulozimat apparati Kepler shirkati mundaq dedi. Dengiz bo'g'izi echib o'tilgandan keyin dengiz qo'ltiqida turib qolgan liq may qochilangan paroxotlarning oldi bilan yurishi faqat bir qatimli hodisa bo'lib, tosh miqdorining davomli o'rilganligining signali emas. Buningdagi yadro yanada qanchalik paroxotning uzun muddat qatnashni xohlaydiganligida.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Iminjon Ismoil. Nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
2: Yer shaharda 8 milliard odam bor. Boshqalarni do'rmisingiz, eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. O'zingizning usuli bilan menging. O'zingizning usuli bilan zimmingizga elang. O'zingizning usuli bilan ham bahrlining. O'zingizning usuli bilan kurash qiling. O'zingizning usuli bilan qizg'in suying. Orzu istaklaringizga o'zingizning usuli bilan sadoqatman bo'ling. Qizg'in so'ying, amalga oshiring. Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik.

ochiq bo'lishini ilgari surib, iqtisodning dunyoviylishini texnomi ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpong bo'lish, o'rtaq foyda ilish yo'lnishiga qarab rivojlanishga yetaklash kerak. Biz rayon iqtisodini bir gavdalashtirishni davomli olg'a siljitib, Osiyo tinch okean erkin savdo rayonini baldiroq qurib chiqishimiz kerak. Jongo taraf rayon umumyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimi imzolashni qarshi oladi. Shundaqla umumyuzlik va ilg'ar tinch okean xalqigan hamrohlik munosabati kelishimiga qatnashishni faol o'ylashdi. Biz erkin ochiq savdoga turtki bo'lish bilan bir vaqtda iqtisod texnika hamkorligini ham bo'shashtirib qo'ymasligimiz lozim. Biz Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining yuqori sifatlik oshirish strategiyasi va sig'dirishchan harakat qaralmasini davomli amaliyalashtirib, taraqqiy qilayotgan a'zo davlatlar ko'ngil bo'layotgan masalalarga e'tibor berib, ayollar qatorliq to'plar duch kelgan alohida qiyinchiliklarga alohida ko'ngil bo'lib, o'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotini qo'llab, sig'dirishchan va imkoniyatlik sijil eshishini ilgari surishimiz kerak. Jongo taraf sig'dirishchan savdo va silinma muhokama yig'ini ichib, savdo va silinma siyosati jihatda xalqqa keng doirada naf yetkazish to'g'risida taklif berdi. Biz aloqador takliflarni har qaysi taraflar bilan birlikda dal joyda amaliyalashtirishni xohlaymiz. Ikkinchi. Yangilik yaratish asosida oshirishda chiqib turish kerak. Raqamlik iqtisod dunyoning kelgusi taraqqiyot yo'lnishi. Yangilik yaratish Osiyo tinch okean rayoni iqtisodini parvoz qildirdigan qanot. Biz davr fursatini tashabbuskorlik bilan egallab, o'z rayonimizning odam kuchi boyligi mo'l, texnika asosi yaxshi, bozor yushirin kuchi zo'r bo'lishdek alohidligini to'liq joriy qildirib, raqobat yangi avzalikini yoritib, har qaysi davlat xalqining texnomi yaxshi turmush kechirishiga yangi imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Biz Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining aloqa to'ri va raqamlik iqtisod yo'l xaritasini umumyuzlik amaliyalashtirib, yangi texnikani tarqitish va qo'llanishni ilgari surib, raqam ul aslasi qurilishini kuchaytirib, raqamlik ongni tugutishimiz kerak. Biz iqtisodni idora qilishni mukammallashtirib, ochiq, adil, haqqoni, kamsitishsiz tijorat savdo muhitini tirishib yaratishimiz kerak. Jongo taraf bu yil aql shaharga doir misollik tadqiqotni qanot yaydirib, aql shahar yetakchi prinsipini tuzishga turtki bo'lib, Osiyo tinch okean rayonini shahar taraqqiyotida yangilik yaratish o'rniki bilan ta'minlaydi. Jongo taraf har qaysi taraflarning raqam texnikasi orqali yuqumga taqobil turish va iqtisodni asli keltirish tajribalaridan tang bahrlanishga turtki bo'lib, raqamlik tijorat savdo muhitini a'lolashtirish, bozor asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'utish, raqamlik iqtisodning yoshirin kuchini qo'zg'atishni tashabbus qilib, Osiyo tinch okean rayoni iqtisodining asli kelishiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shish tashabbusini o'tirib qo'ydi. Kelar yili Jongo taraf yana raqam texnikasi orqali namoratlarni azaytish muhokama yig'ini ichib, raqam texnikasining afzalligini joriy qildirib, Osiyo tinch okean rayonining namoratlikni tugutish ishlariga kuch qo'shadi. 3. O'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishni chiqintirish kerak. O'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish rayon iqtisodini bir gavdalashtirishning muhim asosi. Shundaqla dunyoviy hamturtki taraqqiyotni ishqa oshirishning zarur sharti. Uning muhimligi yuqum orqa ko'rinishida texnomi gavdalandi. Biz Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish planini amaliyalashtirishni davomli olg'a siljitib, odam, mol, mablag', sonliq ma'lumotlarning bexatar, tartibli yotkilishini ravonlashtirib, Osiyo tinch okean rayonining yo'chiqsiz ulanishini ishqa oshirishimiz kerak. Jongo taraf Indoneziya, Koreya, Singapur qatorliq a'zo davlatlar bilan yuqum mazgilida odamlarning yotkilishi uchun qulay yo'l ochdi. Shundaqla odamlarning yotkilishini qulaylashtirish to'g'rini davomli barpo qildi. Biz

2020-yilning 11-oyining 20-ci kuni Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 27-ci qitimlik rahbarlar berasmiy yig'inda qilgan Osiyo Tinch okean rayoni hamkorlik to'rtini kengaytirib, o'rtaq yo'linishni ishga oshiraylik nomli so'zining bir qismi va boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 7-oyining 6-ci kuni Jongo Kommunistik partiyasi bilan dunyodagi partiyalar rahbarlari yig'inda so'zlagan partiyalar hamkorligini kuchaytirib xalqni birlikda baxtga erishtirayli nomli asosiy maqsad so'zining bir qismini anglatdik.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qadirlik radio anglovchilar, programmamızni davomlashtiryapmiz. Anglavatqaninglar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. Muhabbatga minnatdorlik to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushallikqa yo'l ochadi. Chunki har qancha qopal, suyuq odamni boshqalarning tabassum bilan qilgan yordamidan, yaqinlik rahmat so'zlaridan, chin qalbidan bildirgan minnatdorligidan so'yinmay qolmaydi. Albatta, shundoq

may bo'lmaydi da. Uning ustiga uyning ahvolini sen bilasan. Shu tapda to'y qilishga to'g'ri kelsa, qanday qilaman kentan? Ukam, yot odamdekli gap qilasan-ku. Mana biz turmaymizmi? Qudrat aka ishkimiz qarab turamtuq. Pulni qaraydi chaqliq. Muhimi odam muvofiq bo'lsa bo'ladi. Uning ustiga shu topda uydikilar zavod qurmiz deb shu ish bilan aldirash. Undaqda bu ishni qarg'anda bu ishni mi keyniga surgili bo'lmig'idek. Men Qudrat akang'i dey. Bu ishqa shu bir nima deysin? Kechki tamoq vaqtida Qudrat Aysimxondan so'rdi. Jamilxon bira ish bilan kaptimi? Ha. Aysimxon bir ishqi xopi bo'lgandek javob berdi. Nemishkan? Qaysarning to'y ishi bilan. Aysimxonning kayfi nachar. Bu to'g'riliq so'zlashgisi yo'q takli edi. Nima? Qudrat og'zi og'an chini pürkivatgil tas qaldi. Nim bo'ldi? Nimanaq chuchisla? Qaysar to'y qis bo'lmamda? O tehi bolig'u. Akilar teh to'y qilmagan tursa, uning ustiga hozir to'y ishin deyishtiganga nadiki chola? Savzdan xabar yo'q, ko'rish tumyapti degan shuda. Nima davatsan? Men tushunmayli qoldim-ku. Qaysarning to'y ishi tayyorib qopti. Jamilxon shuningga maslahat bersanglar deb kepti. Voy bir tafsili deb baqina, zor qandoq ish bu? Qaysar cho'ng bo'pti. Rasli cho'ng bo'pti. Oti bo'pti davatiman. Oti bo'pti? Qudrat yana og'izdagi choyni purkvatil tas qoldi. Ha, oti bo'pti. Kimning qizi bilan? Qiyos kantoning qizi bilan. Aysimxon kanto degan so'zni qasdan urg'ulik qilib dedi. Qaysi? Sharapat. Asta Qiyos qizlar ichida mush qizig'i bek amroqdi. Mav ishni qaramamdigan. Menchu bu qizni boshqalar bilan ish terib qo'yib, bizning Qaysarga tuhmat qilyapman dekin deyman. Undaq emasdu. Undaq nima qiladu? Kim ish tergan bo'lsa, shuningga eslib asl bo'lmadimi? Qaysarga eslib nima ish qildi? Bir nima deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Qalaymiqan paraz qilmasan qandoq? U qizni rastali kelin qilib uyga olib kirdigan ish bo'lsa, uningga gumon bilan qarsa qandoq bo'ladi? Bu to'yni rastali qilmoqchimi? Qiyosqu yaxshi odam. Shug'nisi uning xotini ballarni yaxshi tarbiyalayapti. Qiyos bu vaqtda ajab bir nima demaydi-ku. O'tihi bilmas kerak. Meningcha bu ishni avval obdan uqish baqayli. Andin bir ish qilmaymizmi? Bu ishni kimdan uqimiz? Men Qiyosqa dey. Qiyosning xotini qizdan so'rab paxsil bo'lmadimi? O qizning gapiga ishangil bo'lamdi. Ishamisan qanday qilasan? Sening boshqa amaling bormi? Ish qilib bu ishni bak kechiktirib atmasak bo'larmikin? Uqdim. Lekin sa bu qiz rostli Jamila xolaning oilasiga mos kelmaydi. Qaysarga gap qilib baqsa, uni to'sib qag'ili bo'lmasmi? Uni to'sib qag'ili bo'lsa, Jamil ham bu yerga keladimi? O qiz rahat paragatik turmushga ko'nib ketdi. Jamil xallaning turmush sharoiti shu tursa, bu qiz o'g'il turmush sharoitiga ko'na olami? Mayli, qaysil tarafdan o'ylaylik. Bu to'y muvofiq emas. Ammo bu to'yni qilmaymiz desak, bu ishni muvofiq bir taraf qilmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa Jamilxon texmi tanglikda qoldi. Qaysarni chaqirsa kelami?

texi degan gapi Qudratni xeyli xotirjam qilib qo'ydi. Ras, Qudrat Qaysarni bir ovqatning yo'lga sab qo'yishni ko'p o'ylagan. Ammo Qaysar bilan ularning alohida munosabati tufaylidan Qaysar ularga yaqin yo'lmaydigan. Gapini mu elik olmaydigan bo'lib oldi. Bundaq ahvolda uni qaysi yo'lga salolaydi? Mana endi to'y ishi bilan bu qiyin masala mu hal bo'ldigan o'xshaydi. Qaysar Qudratning gapini anglamagan bilan g'iyosning gapini anglab qolishi mumkin. Navoda rostinlab bu ish aplishib qolsa, Aysimxon ikkisining bu umrdagi afsuslanadigan ishi mu hal bo'lgan bo'ladi. Bu ular uchun izdabni topqilib bo'lmaydigan fursat emasmi? Qaysar o'rin bo'g'ini bilan eski bola emas. Navoda qaynotisi bilan kelishib qolsa, savdo ishlariga kirishib qola. Bola emasmi? Gap yeydi. Tarbiya qabul qiladi. Qudrat shularni o'ylab oxir Qaysarning to'y ishini kalistan o'tkazdi. Aysimxon bilan ikkisi bu to'yni to'sib qolaman desimi, ularning boshqa amali yo'q edi. Qaysar Jamilxon orqali ularga bir necha qitim bu to'y ishida ularning qo'shilgan yoki qo'shilmaydiganligi to'g'risidagi fikrni olmaydiganligini. Faqat to'yni qilishga yordam qildigan yoki qilmaydiganligini so'rayotganligini aniq yetkazdi. Shunga Qudrat bilan Aysimxonning boshqa tanlashimi yo'q. Mushchaqcha noto'g'ri ishga qadam bosib boqmagan Qudrat balasini orzusiga yetkazish uchun yezig'i berib tonishlarini izlab ish to'shmagan Qaysar uchun to'y xeti elishning amalini qildi. Shu chaqdagi to'y xeti elish belgilimisida to'y qilish ishi qizlarning 18 yosh, o'g'illarning 20 yoshga to'shgan bo'lishi deb belgilangan edi. Qaysarning 20 yoshga to'shilganiga yana 3 oy vaqt bor edi. To'y xeti berilgan mas'ul xodim: "Sizlar to'yga tayyorlik qilib turinglar. Ongacha Qaysarning yeshimi to'shib qola. Vaqti kelganda xatni kesib beray" dedi. Ular to'y tayyorligini boshladi. Kunlar noyit tez o'tmakda edi.